0: Energy 2000. Samo w Radio Play. Energy 2000. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.
1: Жена майка, краица. Familia Galaxy. Вкусы на всякий язык.